0: FM. Синка Энергия.
1: Энергия.
0: Тусон.
2: Aquele corpo sexy ainda me traz muitas lembranças. Saudades,
0: amigo. Dinamite.